Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

5 minuta je do 7, ako ste za volanom, želimo vam puno sreće, želimo vam zdravu, sretnu, veselu, uspješnu u vožnju i pozivamo vas da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite odstojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani, odložite naoružanje dok ste učesnik u saobraćaju. To ometa vašu pažnju i koncentraciju. Posebno vas pozivamo na opreznu vožnju kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično još uvijek mokar, vlažan i klizak, a postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na dionici regionalne ceste 402 od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini vam savjetujemo posebno opreznu vožnju zbog izrazito kliskog kolovoza. Sada su 3 minute do 7. U 7 slušamo prve jutarnje vijesti, našu Sihadu Kržolić, pa onda malo dobre muzike, pa ćemo ići na puteve Bosne i Hercegovine sa Ksenijom Selimović, pa ćemo onda čekati informacije i dobiti od Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Nakon toga imamo za vas događaj na današnji dan sa La Italianom, ćemo čuti i okusom talijanske kuhinje Hit Dana sa prvim pravim partnerom Termo BiH, koji vas ljeti hladi, zimi, grije, ćemo čuti frišku vremensku prognozu, bit će prostora za vaše čestitke i lijepe želje. Najavit ćemo i večer Kur'ana časnog u Jezerskom 25. jula, a govorit ćemo i o 52. internacionalnoj UNA regati koja opet 25. jula završava u Bosanskoj Krupi, ovdje na trgu bit će čuvena nema Bosne, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Sud u Emersu sa vama, dvaje ili dvije minute su do 7.22.7. Dakle, dvije minute do 7.22.7. Dobro vam jutro.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj. U nastavku posjete Jandroković i Čović obići će LNG terminal Krk Omišalj. Gordan Jandroković je istaknuo kako s Draganom Čovićem ima kontinuirani dijalog otkako je predsjednik sabora. Dragan Čović je izrazio veliku zahvalnost za sve ono što Gordan Jandroković čini zadnjih 10 godina kako bi se unaprijedili odnosi u funkcionisanju zakonodavnih vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Europski centar za oluje izdao je u utorak treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superćelijskih oluja, koje bi tokom utorka mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalno i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superćelija i snažnih olujnih sistema. Prema prognozama, ovi sistemi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vjetra i izazovu značajnu materijalnu štetu. Nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uslovi za razvoj snažnih oluja. Očekuje se izraženo smicanje vjetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastavak organizovanih olujnih sistema. Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad sjevernom i centralnom Italijom tokom dana, premjeste preko Jadrana i zahvate dijelove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sistema sa vjetrom orkanske jačine. I područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti Hrvatsko primorje. Kasnije poslije podne tokom večeri i noći snažne grmljavinske oluje obrušit će se sa Jadranskog mora i na Crnogorsko primorje uz jake gromove, olujne vjetre, snažne pljuskove i grad. Može biti i urbanih poplava i bujica uz odrone i klizište. U nevremenu praćenom gradom koji je zahvatio Rovinj ima lakše povrijeđenih, a šteta je pričinjena na automobilima i poljoprivrednim usjevima. Grad je na pojedinim dijelovima Rovinja bio veličine oraha, prenose hrvatski mediji. Snažan grad pogodio je i šire sinjsko i imotsko područje. Led je padao i u samom Sinju. Palestinski zdravstveni zvaničnici saopćili su da je u izraelskom napadu na grad Gazu poginuo

Hamasa i islamskog džihada, od kojih su dvojica učestvovala u napadu na Izrael 7. oktobra 2023. godine i držala taoce otete tokom tog napada. Najmanje 27 ljudi je poginulo nakon što je trajekt potonuo uz obalu Gvajane, dok se 83 drugih vode kao nestali, rekao je u ponedjeljak premijer Mark Phillips, dok su se operacije potrage i spašavanja nastavile. Rekao je da je 69 ljudi spašeno s plovila koje je prevozilo oko 180 ljudi. Stari trajekt MV Barima potonuo je u Atlantskom okeanu. Uzrok potonuća nije odmah poznat. Vlasti su saopćile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis. Lokalni mediji izvijestili su da je trajekt poslao poziv u pomoć oko 8 sati nakon početka planiranog 24-satnog putovanja. Preživjeli je rekao da je čuo veoma glasan zvuk prije nego je vidio kako voda prodire u plovilo, koje se potom nagnulo i počelo tonuti. Vlada je izjavila da su trgovačke ekipe kasnije pronašle trajekt na morskom dnu oko 15 km od obale, prenosi DPA. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana u utorak nakon što je američka vojska saopćila da je završila novi val napada na ciljeve širom zemlje. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u Koneraku, u jugoistočnoj provinciji Sistan Balučestan i u lučkom gradu Čabahar u Omanskom zaljevu. Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Širaza u južno-centralnom Iranu, dok je novinska agencija Fars saopćila da se čulo nekoliko eksplozija oko ostrva Kešm u Hormuškom Moreuzu i u blizini južnog grada Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopćila je na platformi društvenih medija X da je završila svoju posljednju rundu napada. Ovi napadi su označili 10. uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo odmazne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji. Međunarodna nogometna federacija FIFA pokrenula je istragu zbog sukoba argentinskih igrača i članova stručnog štaba sa reprezentativcima Španije nakon finala svjetskog prvenstva, potvrđeno iz te organizacije. Disciplinska komisija FIFA imenovala je disciplinskog i etničkog tužioca koji će ispitati događaje nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na stadionu. Također Španija je u nedjeljnom finalu pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. U incidentima su prema dostupnim snimcima učestvovali argentinski reprezentativci, kao i pomoćni trener. Molina je navodno rukom udario španskog veznjaka, nakon čega je došlo do međusobnog nagovaranja više igrača. FIFA je potvrdila da su odmah nakon utakmice poduzete određene disciplinske mjere. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu ujutro i dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. S obzirom na to da će maksimalne dnevne temperature biti ugodnije, izostat će teški toplotni pritisak. Ipak, usled lokalnog razvoja oblačnosti i mogućnosti za malo kiše, kod ekstremno osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, moguća je pojava lakše malaksalosti ili promjene raspoloženja.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa, program za srijedu 22. juli 2026. godine. Sude mjesto sa vama, još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi. Trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 96%, vjetar sjevernih i sjeverozapadnih smjerova 5 km na sat, vidljivost dobra do 15 km. Jutro se neka i neke vestice i nešta, neka nešto i preko ramena i preko krsta. Jutro se je dobro, lijepo, fino osvježilo. I uzmite ove sježine, uzmite radnog elana i uradite što što je dobro za sebe, za vani, za okolinu, za prirodu, za društvo. I danas čitav dan planirajte raditi ako ste u snazi, pogonu i volji. Danas će biti lijepo, ugodno, neće biti pretjeranih vrućina. Dnevne temperature vazduha će biti do 25 stepeni Celzijusa. Ali će uglavnom to sporo rasti uz vjetar sjevernih smjerova, ugođaj će biti da je temperatura niža, tako da radna etika će biti na najvišem mogućem nivou, a biometeorološke prilike će biti izrazito povoljne. Ne bi trebalo danas da bude nekih velikih oscilacija u vremenu, nekih velikih temperaturnih inverzija, možda malo bude koja kap kiše da naleti negdje po nekim naseljima, ali uglavnom svježe, puno svježije nego proteklih dana. I tako će se vrijeme zadržati danas i sutra u petak, a onda u subote nam se vraćaju temperature 30+. 7 sati, 25 minuta. Dobro vam jutro.

0: Distribucija po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite nema informacije o tome da li će neki dijelovi grada Bosanska Krupa danas ostati bez struje. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas nema najava da neki dijelovi grada neće imati vode. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala 35 pacijenata. Četiri lica upućena su i na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. Sinoć 16 minuta posle ponoći, magistralna cesta M14, ulica Unska, saobraćajna nezgoda, uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, pad jednog lica sa motocikla. Lice je zadobilo lakše tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Idete li na put, savjetujem vam opreznu vožnju, da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja i držite ostojanja između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja i da se prije puta obavezno obratite, konsultujete, poslušate, pročitate informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na njihovim stranicama i aplikacijama. A mi u ovim trenucima 2 minute do 7:30 u 7:28 idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa informacijama Ksenije Selimović, dežurne iz Bihamka.
1: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O., novi travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak, 27. jula, pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: mog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

čuti Hafiz Ahmed Efendija Lili, Ljubljana, Slovenija. Hafiz Ahmed Efendija Hašić, Graz, Austrija. Hafiz Edin Fajković, Bihać, Bosna i Hercegovina. Hafiz Bilal Efendija Kovačević, Velika Kladuša. I Faris Efendija Hrnjić, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Program će voditi Nazif Efendija Horozović.

večer Kur'ana časnog povodom godišnjice otvorenja džamije džemat jezerski dijelovi poziva vas da budete sa njima u Dakšama Dojacije Bujrum. Svi ste dobrodošli na večer Kur'ana časnog u novu veljetnu džamiju jezerski dijelovi 25. jula u subotu od Dakšama Dojacije.

0: sportski program Radija Bosanska klupa.
1: Nastavljaju se kvalifikacije utakmicama drugog predkola za najprestižnije evropsko i svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Selektor Argentine na pres konferenciji po povratku u zemlju pokazao kako to rade istinski nogometni stručnjaci. Nogometna Liga evropskih prvaka je svakako najprestižnije svjetsko klubsko takmičenje, privlači puno pažnje. Teško je doći do grupne faze i do tamo treba imati kvalitet. Nogometni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, zapeo je već na prvoj stepenici i već je ispao od Levskog iz Sofije sa ukupnih 5:1, a sinoć su igrane utakmice drugog predkola. Tako je švajcarski prvak Thun sa 1:1 odigrao kući sa zagrebačkim Dinamom. U ovom kolu Crvena zvijezda prvak Srbije savladala prvaka Sjeverne Irske sa 4:0 u prvoj utakmici, dok je Vikingur iz Reykjavika sa 2:1 prvak Islanda slavio nad predstavnikom Izraela Hapoel Berševom. Šturm iz Graca je sa visokih 4:0 slavio nad škotskim Harcom, dok je Fenerbahče, turski predstavnik, u drugom pretkolu sa 1:0 slavio protiv poljskog Gornika iz Zabrze. Poljski Lech je sa 4:1 slavio u Danskoj nad Arhusom, dok je slovački Slovan iz Bratislave sa 2:0 slavio nad malopoznatim prvakom Gruzije Iberijom 1999. Danas također utakmice Lige evropskih prvaka drugog predkola. Slovenačko Celje će gostovati u Albaniji kod Egnjatije.

Je, dok će Levski iz Bugarske dočekati Rumunsku univerzitateo iz Krajove. A selektor nogometne reprezentacije Argentine održao čestitu i poštenu preskonferenciju. Iako su argentinski mediji odmah po okončanju finala svjetskog prvenstva za poraz okrivili sudiju Slavka Vinčića, bez obzira na to što njihova selekcija gotovo 120 minuta nije pogodala na gol Španije, selektor Lionel Scaloni je po povratku u državu sazvao konferenciju za novinare te saopštio da sportski treba čestitati pobjedu protivniku koji je bio bolji. Je li suđenje bilo protiv nas, kaže Scaloni. Ne, ne mislim da je to bilo tako, rekao je Scaloni i dodao sasvim pošteno. Izgubili smo od tima koji je bolji od nas. Moramo priznati da su igrali bolje. Vjerovatno smo se ispraznili do finala i to je realnost u ovom trenutku. Potom je zaključio i uputio jasnu poruku javnosti. Nekad je bolje pošteno priznati da je protivnik zasluženo pobjedio. Mislim da će nas to učiniti boljim, poruka je selektora Argentine. Argentinski mediji također su pod lupom nakon finala. Umjesto da analiziraju taktičke greške i vidljivi fizički i mentalni pad ekipe, mnogi su naslovnice ispunili kritikama na račun sudija i navodnim nepravdama. Scaloni je međutim svojim istupom skrenuo fokus sa teorija zavjere na ono što se dešavalo na terenu, poručujući da reprezentacija mora izvući konkretne pouke ako želi ostati u samom vrhu svjetskog nogometa. U narednim sedmicama očekuju se razgovor između Scalonija i čelnika Fudbalskog saveza Argentine o nastavku saradnje. Iako rezultati i trofeji govore u njegovu korist, selektor je svjestan da će odluka zavisiti i od toga koliko je ekipa spremna na novi ciklus i izvlačenje pouka iz ovog poraza. Jedno je sigurno, stav koji je Scaloni zauzeo nakon finala pokazao je šta znači fair play i kako se treba ponašati kada se izgubi čak i u najtežem mogućem trenutku poput gubljenja finala svjetskog prvenstva. Scaloni je prije 4 godine preuzeo ovu selekciju i vodio je do naslova prvaka svijeta, a ugovor sa Nogometnim savezom Argentine ima do decembra ove godine. Postoji opcija nastavka suradnje. Vidjet ćemo šta će na kraju biti sam Scaloni šta će odlučiti. 48-godišnji stručnjak je na klupi Argentine od 2018. Odradio je 104 utakmice, ima 76 pobjeda, 18 remija i 10 poraza. Pored titule prvaka svijeta iz 2022. i finala ove godine, Gaučeso je vodio i do dva trofeja na Copa Americi, odnosno prvenstvu Južne Amerike. Jedan je od najuspješnijih selektora svih vremena.

Jutro je bilo 15, sada je 18 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je sada negdje oko 80%. Vjetar sjevernih smjerova, 3 km na sat. Jutro je trebalo i nešto prebasti preko ramena, neka vestica i nešto preko krsta. 20 je do 9. Pratite program Radija Bosanska Krupa za srijedu 22. juli. Sudujem mjestu sa vama.

0: Kaže, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas nema planskih prekida u isporuci vode. Nemaju podataka da li distribucija ima za danas najava da neki dijelovi teritorije grada Bosanska Krupa neće imati struje.
1: Nemam snage da oteram bol ove noći.
0: 35 lica je zatražilo pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a za kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću na dalje liječenje i pretrage je upućeno 4 osobe. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nisu imali dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. Sinoć, 16 minuta poslije polnoći, magistralna cesta M14, ulica Unska, saobraćajna nezgoda. Uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, pad jednog lica sa motocikla, lice zadobilo lakše tjelesne povrede, pričinjena materijalna šteta povređenih, dakle bilo jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, ide prekršajni nalog na jedno lice. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija po mjestimično još uvijek vlažnim i kliskim kolovozima, a posebno se vozači upozoravaju na mogući ilazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Točno, 9 sati, ovo je vrijeme, ovo je prostor za čestitke i lijepe želje. Zovite nas na 476-515 od 9 sati svakog jutra. Doneste nam od 6 do 23 svoje čestitke na Trg Avde Čuka broj 16 ili nam tokom cijela 24 sata pišite na radio.bk.ludoabih.net.ba.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Merhaba, Emre.
0: Merhaba.
1: Kako vam, brata, dragi?
0: Dobro, hvala Bogu.
1: Hvala, brahu vam, Bogu. Imam jednu lijepu čestitku. Svoje drago je Dalili, Dalili, gdje, kako se Emre gubim pamćenje. Aj, svoje Dalili čestitam rođendan, da bude živa i zdrava. Iz Duga Vika, to je naša lijepa princeza, fina komšinca. Alba bi sam, vidite, kad, brate, kad sam Emira bolao sam, ne znam. Alba bi svoje, sve najbolje, čestitam i rođendan. Našoj dragoj, Mili, Dalili, Vikovića, želim sve najbolje, želim. I njezim roditeljima i njeznoj sestri ne znaju da budu žive i zdrave. I sve najbolje želim. I želim svima našim bolničarima i sestrama svima da su živi zdravi kojima tete spašavaju na pome plakste. U zrak moj Emire, treći put, treći mrak, ti to zločudno. Biće od Bog, da da Bog smrt, nemaš. Nemaš Emire. I sve vam im sve od te svaša. Arpo, Zahidu, svoj dragu, svog usnju dragu, želim sve najbolje njegovu djecu. I sve ko me zna, ne zna, ne mogu Emire.
0: Hvala vam, najljepša. Hvala, hmaniti, lijepo i ugodan dan i dobra se žina i dobro zdravlje.

Jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana slaba kiša. U Hercegovini na zapadu Bosne sunčano uz malu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 6, Ivan Sedlo 11, Sokolac 12, Srebrenica 14, Sarajevo 15, Bogojno Zvornik 16 u 8 sati, Bihać, Bijeljina, Livno, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica imali su vrijednost od 17 stepeni, Banja Luka i Doboj 18, Trebinje 21, Mostar 23.

Danas u našoj zemlji, tokom jutarnjih sati, dio prije podneva u srednjoj i istočnoj Bosni te severu Hercegovine očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku zemlje sunčano. Tokom dana razvedravanje i u ostalim dijelovima zemlje. Vjetar slab, na momente samo pojačan sjevernih i sjeverozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 19 do 26, samo na krajnjem jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza kaže, ugodnije u odnosu na protekle dane. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, u Hercegovini sunčanije. S odmicanjem dana posuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi u pojedinim dijelovima zemlje mogli nakratko pokvariti opću sliku, ali u većini krajeva i područja biometeorološka prognoza je izrazito povoljnija u odnosu na protekle dane. Na sutra je bilo prvo između 14 i 16, pa onda negdje oko 18, sada je tu negdje oko 19-20 stupeni Celzijusa. Nešto puno ići više i tokom dana, maksimalno 24-25 stupeni Celzijusa uz vjetar sjevernih smjerova, koji je bio jutro sjeverozapadni, tokom dana će biti sjeveroistočnjak, ali uglavnom puno svježije i lakše za disati, pa iskoriste ovaj dan i još dan, dva narednih, kada će također biti tako svježije za odraditi što šta dobrog, korisnog za sebe, za okolinu, za prirodu, za društvo i ostale predmete, jer tamo iza subote nam se vraćaju temperature na 30+.

0: Sada je 9 sati i 31 minuta, tokom protekla 3,5 sata mogli ste čuti puno raznih informacija i poziva za događaje koje su pred nama. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa pravim partnerom BH Termo koji vas hladi, ljeti, grije, zime. Čuli i saznali kako nas očekuje vremenska situacija danas, ali i narednih dana. Pozvali smo vas na večer Kur'ana povodom godišnjice otvaranja velelepne džamije u džamatu Jezerski dijelovi, večer Kur'ana časnog od Akšama do jacije u subotu 25. jula u džamiji Jezerski dijelovi. Čuli ste i da će naš Daniel Ahmetović 25. u centru Bosanske klupe na Trgu Alije Izetbegovića vam pjevati Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. U sportskom bloku ste čuli pres konferenciju Lionel Scaloni, selektor Argentine, koji je čitavo je argentinsko javnost, ali svjetsko jednostavno rekao ono što i treba. Gospodski, Španija je bila od nas bolja i tu nema priče, moramo izvući pouke iz toga. Govorili smo i o događaju današnji dan. Na današnji dan je za svih 1425 dana okupacije, ubijanja, ugnjetavanja, agresije na prestolnicu Bosne Sarajevo palilo u prosjeku 329 granata, ali najviše granata ubjedljivo palo je 22. jula 1993. na današnji dan 3777 tokom 1425 dana opsade prestolnice međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Ubijeno je više od 11.000 ljudi, više od 1600 djece, 50.000 civila je lakše i teže ranjeno. O tome smo pričali u događaju na današnji dan. Dali smo vam i informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Čuli smo i prvojutarnje vijesti sa Sihadom Kržalića. A sada sedimo na puteve Bosne i Hercegovine. Saznajmo kako je stanje na putevima, drumovima, cestama, autocestama i graničnim prijelazima jedne i jedine nam domovine. Bosansko-Hercegovički automotoklub, Ksenija Selimović.
1: Kolovoz je mokar ili vlažan, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa, u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina, zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.

0: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Bećirović ukazao na trajni historijski značaj armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu.

Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrinjskog kantona zbog sumnje da je počinjelo više krivičnih dijela, među kojima su organizovani kriminal i pranje novca, saopćeno iz Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina. Broj žrtava je eksplozije gasa u tunelu i izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikkim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopćili su izvori. Obilne kiše koje su pogodile veći dio Čilea uzrokovale su 13 smrtnih slučajeva, dok se 7 osoba vode kao nestali. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venezueli porastao je na 5346, saopćio je predsjednik Narodne skupštine. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović nalazi se na slatkim mukama kada su u pitanju ponude za nastavak karijere, a mnogi smatraju da je Italija vjerovatno njegova naredna destinacija. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Bećirović ukazao na trajni historijski značaj armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Jedno lice uhapšeno je na području Bosansko-Podrinskog kantona zbog sumnje da je počinilo više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal i pranje novca, saopćeno iz Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina. Broj žrtava je eksplozije gasa u tunelu u izgradnji na projektu hidroelektrane u indijskoj sjeveroistočnoj državi Sikkim povećan je na 12, a 13 osoba je nestalo, saopćili su izvori. Obilne kiše koje su pogodile veći dio Čilea uzrokovale su 13 smrtnih slučajeva.

dok se 7 osoba vode kao nestali. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli porastao je na 5346, saopćio je predsjednik Narodne skupštine. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović nalazi se na slatkim mukama kada su u pitanju ponude za nastavak karijere, a mnogi smatraju da je Italija vjerovatno njegova naredna destinacija. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nevrijeme u Skoplju povrijeđeno 15 osoba. Najmenje 5346 žrtava zemljotresa u Venecueli. U Cazinskom naselju Čaralići danas se dogodila teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila. Prema prvim informacijama s terena do nesreće je došlo iz za sada neutvrđenih razloga, a uslijed siline sudara nastala je znatna materijalna šteta. Više lica je zadobilo povrede te su hitno prevezena u Dom zdravlja Cazin radi ukazivanja ljekarske pomoći i daljnje dijagnostike. Pripadnici policijske uprave Cazin nalaze se na mjestu događaja gdje vrše uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima i okolnostima koje su dovele do ove nesreće. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine, koju su činili predsjednik udruženja Vahid Karavelić, članovi upravnog odbora Rizvo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Huseinović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić. Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predstavnici udruženja generala Bosne i Hercegovine upoznali su Bećirovića s aktuelnim aktivnostima udruženja i planovima za naredni period, ističući važnost nastavka kontinuirane saradnje udruženja s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iskazali su zahvalnost i odali priznanje Bećiroviću za dosljedno i odgovorno djelovanje u zaštiti državnih interesa, posebno naglašavajući

0: Njegov angažman na očuvanju ustavnog poretka, jačanju državnih institucija te unapređenju mira, sigurnosti i euroatlantske perspektive Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da euroatlantske integracije predstavljaju jedan od ključnih preduslova dugoročnog mira, sigurnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine i cijele regije. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, te je dalo ovlaštenje Ministarstvu financija i trezora BiH Srđanu Amidžiću da u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime predsjedništva BiH izvještava o predloženom budžetu. Po okončanju hitne sjednice planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih prijedloga. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Devet povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo. Šest povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju Sveti Naum Ohridski. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još uvijek saniraju. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, ukoliko donji dom parlamenta također usvoji nacrt zakona kasnije tokom dana. Francuska bi slijedila Australiju, gdje je u decembru stupila na snagu prva svjetska zabrana ovih platformi za mlađe od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Predsjednik Emmanuel Macron, koji je u aprilu pozvao mlade da isključe telefone i čitaju da bi postali bolji građani, želi da zakon bude na snazi za vrijeme i za početak sljedeće školske godine. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venezueli porastao je na 5346, saopćio je predsjednik Narodne skupštine. Predsjednik Narodne skupštine dodao je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 6.462 spašeno. Prema ažuriranim podacima, 23.122 osobe su smještene u 107 privremenih kampova. Zemljotres je oštetio 856 zgrada, od kojih se 190 potpuno srušilo. Dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su Venezuelu 24. juna. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nastavljaju se kvalifikacije utakmicama drugog predkola za najprestižnije europsko i svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Selektor Argentine na pres konferenciji po povratku u zemlju pokazao kako to rade istinski nogometni stručnjaci. Nogometna Liga evropskih prvaka je svakako najprestižnije svjetsko klubsko takmičenje, privlači puno pažnje. Teško je doći do grupne faze i do tamo treba imati kvalitet. Nogometni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, zapeo je već na prvoj stepenici i već je ispao od Levskog iz Sofije sa ukupnih 5:1, a sinoć su igrane utakmice drugog predkola. Tako je švajcarski prvak Thun sa 1:1 odigrao kući sa zagrebačkim Dinamom. U ovom kolu Crvena zvijezda prvak Srbije savladala prvaka Sjeverne Irske sa 4:0 u prvoj utakmici, dok je Vikingur iz Reykjavika sa 2:1 prvak Islanda slavio nad predstavnikom Izraela Hapoel Berševom. Šturm iz Graca je sa visokih 4

4:0 slavio na škotskim Harcom, dok je Fenerbahče, turski predstavnik, u drugom pretkolu sa 1:0 slavio protiv poljskog Gornika iz Zabrze. Poljski Lech je sa 4:1 slavio u Danskoj nad Arhusom, dok je slovački Slovan iz Bratislave sa 2:0 slavio nad malopoznatim prvakom Gruzije

0: Evo, a selektor nogometne reprezentacije Argentine održao čestitu i puštenu preskonferenciju. Iako su argentinski mediji odmah po okončanju finala svjetskog prvenstva za poraz okrivili sudiju Slavka Vinčića, bez obzira na to što njihova selekcija gotovo 120 minuta nije pogodala na gol Španije, selektor Lionel Scaloni je po povratku u državu sazvao konferenciju za novinare te saopštio da sportski treba čestitati pobjedu protivniku koji je bio bolji. Je li suđenje bilo protiv nas, kaže Scaloni. Ne, ne mislim da je to bilo tako, rekao je Scaloni i dodao sasvim pošteno. Izgubili smo tima koji je bolji od nas. Moramo priznati da su igrali bolje. Vjerovatno smo se ispraznili do finala i to je realnost u ovom trenutku. Potom je zaključio, uputio jasnu poruku javnosti. Nekad je bolje pošteno priznati da je protivnik zasluženo pobjedio. Mislim da će nas to učiniti boljim, poruka je selektora Argentine. Argentinski mediji također su pod lupom nakon finala. Umjesto da analiziraju taktičke greške i vidljivi fizički i mentalni pad ekipe, mnogi su naslonce ispunili kritikama na račun sudija i navodnim nepravdama. Scaloni je međutim svojim istupom skrenuo fokus sa teorija zavjere na ono što se dešavalo na terenu, poručujući da reprezentacija mora izvući konkretne pouke ako želi ostati u samom vrhu svjetskog nogometa. U narednim sedmicama očekuju se razgovor između Scalonija i čelnika Fudbalskog saveza Argentine o nastavku saradnje. Iako rezultati i trofeji govore u njegovu korist, selektor je svjestan da će odluka zavisiti i od toga koliko je ekipa spremna na novi ciklus i izvlačenje pouka iz ovog poraza. Jedno je sigurno, stav koji je Scaloni zauzeo nakon finala pokazao je šta znači fair play i kako se treba ponašati kada se izgubi čak i u najtežem mogućem trenutku poput gubljenja finala svjetskog prvenstva. Scaloni je prije 4 godine preuzeo ovu selekciju i vodio je do naslova prvaka svijeta, a ugovor sa Nogometnim savezom Argentine ima do decembra ove godine. Postoji opcija nastavka suradnje. Vidjet ćemo šta će na kraju biti sam Scaloni šta će odlučiti. 48-godišnji stručnjak je na klupi Argentine od 2018. Odradio je 104 utakmice, ima 76 pobjeda, 18 remija i 10 poraza. Pored titule prvaka svijeta iz 2022. i finala ove godine, Gaučeso je vodio i do 2 trofeja na Copa Americi, odnosno prvenstvu Južne Amerike. Jedan je od najuspješnijih selektora svih vremena.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ugodnije u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se dodatno umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prijepodneva, a u Hercegovini sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opću sliku.

0: Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97.5 MHz.
1: Poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su ovog popodneva Sudu i Sihada. U našem gradu trenutna temperatura iznosi 23 stepena Celzijusa i onako rekla bih da je ugodno vrijeme. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva bilo je pritežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, a kada je u pitanju vjetar, on je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni Celzijusa.

Kada su u pitanju biometeorološke prilike, ugodnije je u odnosu na protekli dan. Postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi. A tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se dodatno umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prijepodneva, a u Hercegovini ipak sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, a pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opću sliku.

A prema informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti pod Romanija Rogatica kod mjesta Hanstijenice. Formirale su se duge kolone vozila za vrijeme obustave, pa se mole vozači da u nastavku putovanja voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Također jedna zanimljivost za prvi dio otvorenog programa, kaže norveški nogometaš Erling Haaland, ponovo je privukao pažnju nakon što je objavio komentar na objavi Instagram meme stranice Bosnija te nasmijao korisnike društvenih mreža. Haaland i Bosna se utrkuju ko će prvi biti u komentarima. Navedeno je tako na snimku na šta je Haaland odgovorio, vrijeme je da uskoro prestanemo koristiti mobitele. Njegov komentar je dosad prikupio gotovo 400.000 lajkova. Naravno da je on ovdje. Trebalo mu je 14 sekundi da se oglasi. Legenda, to je bilo brzo. Neke su samo od reakcija. Haaland ostavlja kratke, duhovite komentare na viralnim objavama i odgovara fanovima, pa se mnogi šale na njegov račun govoreći da je on hronično online. Ovo nije prvi put da se Haaland oglasio na ovoj stranici Bosnija, a nedavno je u objavi da su Bosna i on najbolji duo iz selekcije Za komentare citirao stih Dubioze kolektiv Take Me to America. Nogometaš se izvan stadiona profilirao u potpuno drugačijem svjetlu, a za razliku od mnogih drugih poznatih ličnosti čiji timovi pažljivo planiraju objave, Haaland na Snapchatu dijeli neobične fotografije, od selfija iz neobičnih uglova do snimaka u svilenim pidžamama. Njegov stil hodanja i trčanja postao je zaseban izvršala ovih dana na internetu.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Podsjećamo da je zvanično započela opsada Sarajeva 29. februara 1996. godine od strane srpskog agresora. Opsada grada Sarajeva bila je skoro četverogodišnja blokada Sarajeva za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Opsada je počela zauzimanjem međunarodnog aerodroma od strane JNA u noći sa 4. na 5. april 1992. godine. Sarajevska je opsada sa 1425 dana jedna ipak od najdužih u historiji modernog ratovanja. Nakon Berlinskog zračnog mosta, ovaj je bio najduži zračni most u historiji svjetskog zrakoplovstva. Za vrijeme njegovog trajanja na aerodrom je sletjelo i sa njega uzletjelo preko 10.000 aviona koji su dopremali humanitarnu pomoć. Snage Ujedinjenih nacija je odvozili ranjene civile na liječenje. Sam zračni most prema podacima UNHCR-a nije bio dovoljan za dopremu hrane stanovništvu. Bosna i Hercegovina i sam zračni most, ali ako se o sigurnosti bilo čega moglo uopće govoriti, pokazalo se kao najsigurniji način za dostavu. Dok su konvoji stajali, zaustavljeni nesporazumima sa komandirima na terenu, sukobima ili vremenskim uslovima, na Sarajevski aerodrom dnevno je slijetalo u prosjeku 20 do 25 aviona, što znači 10 tona hrane po svakom letu. 90% pomoći Sarajevu stizalo je upravo vazdušnim putem.

Međunarodni dan posvećen podizanju svijesti o osobama rođenim s rascijepljenom usnom ili nevcem obilježen je naučnim skupom koji je održan na Univerzitetu u Sarajevu po prvi put u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj je održan u prisustvu studenata medicine i stomatologije, roditelja djece s rascijepljenom usnom i nevce te stručnjaka iz različitih bolesti. Međunarodni dan posvećen podizanju svijesti o osobama rođenim s rascijepom usne ili nevca obilježava se svake godine s ciljem jačanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike, kvalitetne zdravstvene skrbi i kontinuirane podrške osobama rođenim s rascijepom usne i nevca, kao i njihovim porodicama. Navedeni naučni skup bio je posebno značajan jer se prvi put u Bosni i Hercegovini o temi rascijepa usne i nevca govorilo iz više stručnih perspektiva. Kroz razgovor i diskusije predstavljeni su različiti aspekti praćenja i podrške, od prenatalne dijagnostike i savjetovanja budućih roditelja preko ortodontske i stomatološke njege, pa sve do razvoja glasa, govora i komunikacijskih vještina te obrazovanja općenito. Centralnu ulogu u panelu imali su roditelji koji su prvi put imali priliku reći u javnosti koje su njihove potrebe i problemi s kojima se susreću. Prvo obilježavanje Međunarodnog dana posvećenog podizanju svijesti o osobama rođenim s rascijepom usne ili nevca u Bosni i Hercegovini predstavlja važan korak ka većoj informisanosti javnosti, jačanju interdisciplinarne saradnje i stvaranju okruženja u kojem će osobe rođene s rascijepom usne i nevca imati još snažniju rehabilitacijsku i psihosocijalnu podršku kako bi mogli ostvariti svoj puni potencijalni i svakako kvalitet života. Jedan od značajnih ishoda naučnog skupa jeste inicijativa za izradu specijalizirane web platforme koja bi na jednom mjestu objedinila povjerene informacije. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za otvoreni program za danas.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O., novi travnik poslovne jedinice u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak 27. jula pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte više, platite manje i iskoristite nevjerovatne popuste. Muška majica 2 marke 80, ženski shorts 4,20, dječji komplet 5,60, ženska papuča 3,50, ženski kupaći kostim 4 marke, kuhalo električno 4 marke, zavisa 4 marke po metru, mušema 1 metar 3 marke i 20 feninga. Ne propustite priliku za odličnu kupovinu i velike uštede. Idemo u Hari. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
2: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
3: Skupina Kolonija ne opstaja već.
4: Vruća vijest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
5: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji.

Kluba. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za šesti mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 07.

0: 2 ili 061-944-6608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061-944-608 ili pozivom na fiksni telefon 037-471-072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Čović i Plenković poručili nastavak institucionalnog dijaloga Bosne i Hercegovine i Hrvatske. CIK Bosne i Hercegovine kaznio je SDS, DNZ i SNSD zbog kršenja izbornog zakona. Opozicija u Republici Srpskoj podržava Blanušu, ali na izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ipak ide u dvije kolone. Amidžić poručio da je ključni segment budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih. Sa zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine otpale fasadne ploče, traži se hitna reakcija nadležnih. U Srbiji zbog afričke kuge je eutanazirano više od 29.000 svinja. Veliki požar na jugu Francuske, uništeno više od 2.500. U Srbiji zbog afričke kuge je eutanazirano više od 29.000 svinja. Veliki požar na jugu Francuske, uništeno više od 2.500 hektara zemljišta te raseljeno 400 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa. Iranska vojska saopćila je da je gađala američke vojne jedinice u bazi Camp Doha u zapadnom Kuvajtu. Spektakl basketa stiže u Sarajevo, organizator turnira Eldin Čamidžić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

0: U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.ba. Ovim putem molimo naše korisnike da u periodu od 25. do 31. jula 2026. godine mogu očitati stanje potrošnje na svojim vodomjerima i podatke dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15.30 i to lično na adresu društva putem e-maila eracun@jkp10juli.ba, Viber SMS, poziv direktno na broj 061 944 608 ili pozivom na fiksni telefon 037 471 072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za ovaj period izvršit će se na osnovu vašeg ranijeg prosjeka potrošnje. Eventualne razlike i odstupanja u stvarnom stanju bit će korigovani prilikom narednog redovnog očitanja vodomjera na terenu. Molimo korisnike usluga za suradnju i razumijevanje. S poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. Danas hitna i redovna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nevrijeme u Skoplju povrijeđeno 15 osoba. Najmenje 5346 žrtava zemljotresa u Venecueli. U Cazinskom naselju Čaralići danas se dogodila teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila. Prema prvim informacijama s terena do nesreće je došlo iz za sada neutvrđenih razloga, a uslijed siline sudara nastala je znatna materijalna šteta. Više lica je zadobilo povrede te su hitno prevezena u Dom zdravlja Cazin radi ukazivanja ljekarske pomoći i daljne dijagnostike. Pripadnici policijske uprave Cazin nalaze se na mjestu događaja gdje vrše uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima i okolnostima koje su dovele do ove nesreće. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine, koju su činili predsjednik udruženja Vahid Karabelić, članovi upravnog odbora Rizvo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Huseinović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić. Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora razmijenjena su mišljenja i stavovi o aktuelnim političkim i sigurnosnim prilikama i potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija Bosne i Hercegovine. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Predstavnici udruženja generala Bosne i Hercegovine upoznali su Bećirovića s aktuelnim aktivnostima udruženja i planovima za naredni period, ističući važnost nastavka kontinuirane saradnje udruženja s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iskazali su zahvalnost i odali priznanje Bećiroviću za dosljedno i odgovorno djelovanje u zaštiti državnih interesa, posebno naglašavajući njegov angažman na očuvanju ustavnog poretka, jačanju državnih institucija te unapređenju mira, sigurnosti i euroatlantske perspektive Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da euroatlantske integracije predstavljaju jedan od ključnih preduslova dugoročnog mira, sigurnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine i cijele regije. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice samo je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Predsjedništvo BiH utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, te je dalo ovlaštenje Ministarstvu financija i trezora BiH Srđanu Amidžiću da u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime predsjedništva BiH izvještava o predloženom budžetu. Po okončanju hitne sjednice planirano je održavanje i redovne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi poslanici trebali razmatrati više zakonskih prijedloga. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Devet povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo. Šest povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju Sveti Naum Ohridski. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još uvijek saniraju. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, ukoliko donji dom parlamenta također usvoji nacrt zakona kasnije tokom dana. Francuska bi slijedila Australiju, gdje je u decembru stupila na snagu prva svjetska zabrana

0: na ovih platformi za mlađe od 16 godina, uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube. Predsjednik Emmanuel Macron, koji je u aprilu pozvao mlade da isključe telefone i čitaju da bi postali bolji građani, želi da zakon bude na snazi za vrijeme i za početak sljedeće školske godine. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venezueli porastao je na 5346, saopćio je predsjednik Narodne skupštine. Predsjednik Narodne skupštine dodao je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 6.462 spašeno. Prema ažuriranim podacima, 23.122 osobe su smještene u 107 privremenih kampova. Zemljotres je oštetio 856 zgrada, od kojih se 190 potpuno srušilo. Dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su Venezuelu 24. juna. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nastavljaju se kvalifikacije utakmicama drugog predkola za najprestižnije europsko i svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Selektor Argentine na pres konferenciji po povratku u zemlju pokazao kako to rade istinski nogometni stručnjaci. Nogometna Liga evropskih prvaka je svakako najprestižnije svjetsko klubsko takmičenje, privlači puno pažnje. Teško je doći do grupne faze i do tamo treba imati kvalitete. Nogometni prvak Bosne i Hercegovine, borac iz Banja Luke, zapeo je već na prvoj stepenici i već je ispao od Levskog iz Sofije sa ukupnih 5:1, a sinoć su igrane utakmice drugog predkola. Tako je švajcarski prvak Thun sa 1:1 odigrao kući sa zagrebačkim Dinamom. U ovom kolu Crvena zvijezda prvak Srbije savladala prvaka Sjeverne Irske sa 4:0 u prvoj utakmici, dok je Vikingur iz Reykjavika sa 2:1 prvak Islanda slavio nad predstavnikom Izraela Hapoel Berševom. Šturm iz Graca je sa visokih 4:0 slavio nad škotskim Harcom, dok je Fenerbahče, turski predstavnik, u drugom pretkolu sa 1:0 slavio protiv poljskog Gornika iz Zabrze. Poljski Leh je sa 4:1 slavio u Danskoj nad Arhusom, dok je slovački Slovan iz Bratislave sa 2:0 slavio nad malopoznatim prvakom Gruzije Iberijom 1999. Danas također utakmice Lige evropskih prvaka drugog pretkola. Slovenačko Celje će gostovati u Albaniji kod Egnjatije, dok će Levski iz Bugarske dočekati Rumunsku Univerzitateo iz Krajove. A selektor nogometne reprezentacije Argentine održao čestitu i poštenu preskonferenciju. Iako su argentinski mediji odmah po okončanju finala svjetskog prvenstva za poraz okrivili sudiju Slavka Vinčića, bez obzira na to što njihova selekcija gotovo 120 minuta nije pogodala na gol Španije, selektor Lionel Scaloni je po povratku u državu sazvao konferenciju za novinare te saopštio da sportski treba čestitati pobjedu protivniku koji je bio bolji. Je li suđenje bilo protiv nas, kaže Scaloni. Ne, ne mislim da je to bilo tako, rekao je Scaloni i dodao sasvim pošteno. Izgubili smo od tima koji je bolji od nas. Moramo priznati da su igrali bolje. Vjerovatno smo se ispraznili do finala i to je realnost u ovom trenutku. Potom je zaključio i uputio jasnu poruku javnosti. Nekad je bolje pošteno priznati da je protivnik zasluženo pobjedio. Mislim da će nas to učiniti boljim, poruka je selektora Argentine. Argentinski mediji također su pod lupom nakon finala. Umjesto da analiziraju taktičke greške i vidljivi fizički i mentalni pad ekipe, mnogi su naslovnice ispunili kritikama na račun sudija i navodnim nepravdama. Scaloni je međutim svojim istupom skrenuo fokus sa teorija zavjere, na ono što se dešavalo na terenu, poručujući da reprezentacija mora izvući konkretne pouke ako želi

ostati u samom vrhu svjetskog nogometa. U narednim sedmicama očekuju se razgovor između Scalonija i čelnika Fudbalskog saveza Argentine o nastavku saradnje. Iako rezultati i trofeji govore u njegovu korist, selektor je svjestan da će odluka zavisiti i od toga koliko je ekipa spremna na novi ciklus i izvlačenje pouka iz ovog poraza. Jedno je sigurno, stav koji je Scaloni zauzeo nakon finala pokazao je šta znači

0: suradnje. Vidjet ćemo šta će na kraju biti sam Scaloni, šta će odlučiti. 48-godišnji stručnjak je na klupi Argentine od 2018. Odradio je 104 utakmice, ima 76 pobjeda, 18 remija i 10 poraza. Pored titule prvaka svijeta iz 2022. i finala ove godine, Gaučo je vodio i do dva trofeja na Copa Americi, odnosno prvenstvu Južne Amerike. Jedan je od najuspješnijih selektora svih vremena.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Grupa.

Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ugodnije u odnosu na protekli dan, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i nesuviše visoke temperature pozitivno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se dodatno umanjiti. U Bosni je moguće nešto duže zadržavanje na oblake tokom prije podneva, a u Hercegovini sunčanije. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika. Pri tome bi poslijepodnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opću sliku.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Bosanska Krupa.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio, ali sam shvatio da vječno ostaću sa njom. Uz čašu ludila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Bosanske Otoke organizuje 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026. koji će se održati 25. i 26. jula 2026. godine ispred osnovne škole Otoka, a program počinje od 20 sati. Na ovogodišnjem festivalu učešće će uzeti 15 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Švicarske sa oko 400 učesnika. Pozivamo sve građane i ljubitelje folklora, tradicije, pjesme i igre da nam se pridruže i svojim prisustvom uveličuju ovaj jubilarni festival. 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka 2026.

061-944-608 ili pozivom na fiksni telefon 037-471-072. Zbog nemogućnosti očitanja vodomjera na terenu, obračun potrošnje vode za obveznike usluga za suradnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici Bosne i Hercegovine, Krajiškoj stranici i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen s 3000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje nakon što je član predsjedništva te stranke Đurđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da se nije radilo samo o informisanju javnosti o aktuelnim pitanjima, već o političkoj komunikaciji i predstavljanju programa koji mogu uticati na izborno opredjeljenje birača prije početka zvanične izborne kampanje. SDS-u je naloženo i uklanjanje sporne objave. Novčana kazna od 3000 konvertibilnih maraka izrečena je i DNS-u Bosne i Hercegovine, Krajiškoj stranci, zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika stranke Rifata Dolića. U video snimku su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. Iako je objava predstavljena kao obilježavanje 30 godina postojanja i političkog djelovanja stranke, CIK Bosne i Hercegovine je zaključio da njen sadržaj, poruke i svrha predstavljaju preuranjenu izbornu kampanju. CIK BiH je sa 4000 konvertibilnih maraka kaznio i SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Postupak je pokrenut nakon inicijative Udruženja za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da tvrdnje da su stranci podvalili elektronski način glasanja, da se izbori namještaju korištenjem tehnologije te da postoji međunarodna namjera da se utječe na izborni rezultat, predstavljaju širenje lažnih informacija kojima se ugrožava integritet izbornog procesa. Utvrđeno je i da je Milorad Dodik sličan sadržaj objavio i 3. jula na svom Facebook profilu. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv Hrvatske stranke prava BiH i Tihomira Šarca, jer je ocijenjeno da sporna objava nije sadržavala poziv biračima da glasaju za kandidata ili političku stranku, predstavljanje izbornog programa, niti druge elemente preuranjene kampanje. Protiv obustavljanja postupka glasao je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar, koji je ocijenio da objava nije predstavljala samo obavijest o mogućoj kandidaturi, nego i političku promociju, te da odluka nije u skladu s ranijom praksom komisije. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine da prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu razmatra po hitnom postupku. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić obrazložio je predloženi budžet navodeći da se on zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio parlament Bosne i Hercegovine, a ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da su predstavnički dom i dom naroda usvojili zakone koji su omogućili i retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine počevši od 1. januara 2026. godine. Kada je u pitanju sam standard radnika, kazao je da cijeni dobru volju većine parlamentaraca koji su nastojali da poboljšaju stanje pojedinih kategorija zaposlenih unutar institucija Bosne i Hercegovine, ali bi volio da su neki zakoni prošli kroz neke druge procedure i na takav način se osigurala jedna izjednačenost. Ministar je kazao da se rashodi najviše odnose na primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Nakon što su poslanici prihvatili da predloženi budžet razmatraju po hitnom postupku, u toku je i rasprava u samom sadržaju tog dokumenta. Historijski muzej Bosne i Hercegovine proteklih je dana upozoravao nadležne institucije

na potrebu hitnog poduzimanja mjera zaštite zgrade muzeja Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine tokom izvođenja građevinskih radova na izgradnji muzeja moderne umjetnosti u njegovoj neposrednoj blizini. Danas su sa kubusa otpale fasadne ploče, pukom srećom niko nije povrijeđen. Na društvenim mrežama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine navodi se da su uputili novi dopis nadležnim institucijama sa zahtjevom za dostavljanje dokumentacije o mjerama zaštite te održavanje zajedničkog sastanka svih uključenih aktera i hitnu stručnu reakciju. U ranijem dopisu Historijski muzej Bosne i Hercegovine apelovao je da se poduzmu hitne mjere zaštite muzejske zgrade koja je već u lošem stanju. Uposlenici naglašavaju da su zabrinuti za sigurnost zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, a pogotovo sigurnosti njenog ključnog arhitektonskog elementa kubusa zbog izvođenja građevinskih radova u neposrednoj blizini. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje, a svi su primljeni u bolnice. Dvije žene imaju teže povrede. Devet povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo. Šest povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju Sveti Naum Ohridski. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još uvijek saniraju. Požar koji je izbio u regionu Var na jugu Francuske uništio je više od 2500 hektara zemljišta i primorao oko 400 ljudi da napuste svoje domove, saopćile su lokalne vlasti. Portparol vatrogasne službe za Var izjavio je da je situacija veoma teška i da požar gasi oko 1100 vatrogasaca, prenosi Reuters. Uprava departmana Var saopćila je da je oko 2300 domaćinstava ostalo bez struje, uglavnom u selu Kotinjak. Većina evakuacija sprovedena je u okolini sela Pontev, Kotinjak, Sijanla, Kaskad, Korens i Monfort Sir Aržan. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa, javlja Associated Press. Sjedinjene Američke Države planiraju da zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu Reuters je javio da Trumpova administracija planira da postigne pakt sa Saudijskom Arabijom Kongresu u roku od nekoliko dana. Prema Reutersovim neimenovanim izvorima, pakt bi omogućio razmjenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje SAD dugo govori da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja. Trumpova administracija je navodno saopćila da će 30-godišnji sporazum obezbijediti milijarde dolara američkoj nuklearnoj industriji. Iranska vojska saopćila je da je gađala američke vojne jedinice u bazi Camp Doha u zapadnom Kuvajtu. U saopćenju se navodi da su meta iranskih dronova bila skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD-a u Kampu Doha i da su napadi uslijedili kao odmazda zbog ponovljenih američkih napada na iranskom tlu, prenosi iranska agencija MIR. Riječ je o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gdje se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je završila 11. uzastopni talas udara na Iran, usmjeren na iranske vojne komandne centre, pomorske objekte, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Šesnaesta sezona sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najbolje pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Pobjednici velikog finala predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih, koja će biti održana od 17. do 22. augusta u Splitu, gdje će odmjeriti snage s vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Pored takmičarstva,

Hrvatskog dijela učesnike u Splitu očekuju i događaji u okviru obilježavanja 30 godina postojanja sportskih igara mladih, kojim će prisustovati i veliki broj gostiju iz sportskog, javnog i političkog života Europe i svijeta. Stoni tenis još jednom je pokazao koliko talenata igre okupljaju. Zlatne medalje osvojili su Danin Draganović, Vukašin Đurić, Olivera Kecman i Irina Petković, koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici igara u Splitu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za četvrtak donosi nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena koje će uzrokovati pojačane tegobe kod osjetljivih osoba. Osobe s povišenim krvnim tlakom i srčani bolesnici trebaju biti na posebnom oprezu. Moguće su pojačane tegobe kod asmatičara i osoba s osjetljivim disnim putevima. Očekuju se prolazna razdražljivost, umori i glavobolja.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

show. Switch up. Switch up.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci, Demokratskoj narodnoj zajednici Bosne i Hercegovine, Krajiškoj stranici i Savezu nezavisnih socijaldemokrata zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SDS je kažnjen s 3000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje nakon što je član predsjedništva te stranke Đurđe Miličević, gostujući u emisiji Bez uvijanja radio televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da se nije radilo samo o informisanju javnosti o aktualnosti

aktuelnim pitanjima, već o političkoj komunikaciji i predstavljanju programa koji mogu uticati na izborno opredjeljenje birača prije početka zvanične izborne kampanje. SDS-u je naloženo i uklanjanje sporne objave. Novčana kazna od 3000 konvertibilnih maraka izrečena i DNS-u Bosne i Hercegovine Krajiškoj stranci zbog video snimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika stranke Rifata Dolića. U video snimku su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. Iako je objava predstavljena kao obilježavanje 30 godina postojanja i političkog djelovanja stranke, CIK Bosne i Hercegovine je zaključio da njen sadržaj, poruke i svrha predstavljaju preuranjenu izbornu kampanju. CIK BiH je sa 4000 konvertibilnih maraka kaznio i SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija. Postupak je pokrenut nakon inicijative Udruženja za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. CIK Bosne i Hercegovine je utvrdio da tvrdnje da su stranci podvalili elektronski način glasanja, da se izbori namještaju korištenjem tehnologije te da postoji međunarodna namjera da se utječe na izborni rezultat, predstavljaju širenje lažnih informacija kojima se ugrožava integritet izbornog procesa. Utvrđeno je i da je Milorad Dodik sličan sadržaj objavio i 3. jula na svom Facebook profilu. Komisija je istovremeno obustavila postupak protiv Hrvatske stranke prava BiH i Tihomira Šarca, jer je ocijenjeno da sporna objava nije sadržavala poziv biračima da glasaju za kandidata ili političku stranku, predstavljanje izbornog programa, niti druge elemente preuranjene kampanje. Protiv obustavljanja postupka glasao je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar, koji je ocijenio da objava nije predstavljala samo obavijest o mogućoj kandidaturi, nego i političku promociju, te da odluka nije u skladu s ranijom praksom komisije. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje, a svi su primljeni u bolnice. Dvije žene imaju teže povrede. 9 povrijeđenih primljeno je u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Iz hitne pomoći su ranije rekli da je na ženu koja ima povredu glave palo drvo. 6 povrijeđenih zbrinuto je u Univerzitetskoj klinici za hirurgiju Sveti Naum Ohridski. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, a posljedice se još uvijek saniraju. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa, javlja Associated Press. Sjedinjene Američke Države planiraju da zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. U međuvremenu Reuters je javio da Trumpova administracija planira da postigne pakt sa Saudijskom Arabijom Kongresu u roku od nekoliko dana. Prema Reutersovim neimenovanim izvorima, pakt bi omogućio razmjenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje SAD dugo govori da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja. Trumpova administracija je navodno saopćila da će 30-godišnji sporazum obezbijediti milijarde dolara američkoj nuklearnoj industriji. Iranska vojska saopćila je da je gađala američke vojne jedinice u bazi Camp Doha u zapadnom Kuvajtu. U saopćenju se navodi da su meta iranskih dronova bila skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD-a u Campu Doha i da su napadi uslijedili kao odmazda zbog ponovljenih američkih napada na iranskom tlu, prenosi iranska agencija MIR. Riječ je o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gdje se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga. Centralna komanda SAD-a saopćila je da je završila 11. uzastopni talas udara na Iran, usmjeren na iranske vojne komandne centre, pomorske objekte, hangare za avione, objekte za skladištenje dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Šesnaesta sezona sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini uspješno je završena, a okupila je više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najbolje

Pobjede sporta. Igre su održane u 54 grada i općine širom Bosne i Hercegovine. Pobjednici velikog finala predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih, koja će biti održana od 17. do 22. augusta u Splitu, gdje će odmjeriti snage s vršnjacima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Pored takmičarskog dijela, učesnike u Splitu očekuju i događaje u okviru obilježavanja 30 godina postojanja sportskih igara mladih, kojim će prisustovati i veliki broj gostiju iz sportskog javnog i političkog života Evrope i svijeta. Stoni tenis još jednom je pokazao koliko talenata igre okupljaju. Zlatne medalje osvojili su Danin Draganović, Vukašin Đurić, Olivera Kecman i Irina Petković, koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj završnici igara u Splitu. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza za četvrtak donosi nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena koje će uzrokovati pojačane tegobe kod osjetljivih osoba. Osobe s povišenim krvnim tlakom i srčani bolesnici trebaju biti na posebnom oprezu. Moguće su pojačane tegobe kod asmatičara i osoba s osjetljivim disnim putevima. Očekuju se prolazna razdražljivost, umori i glavobolja.